0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس دی ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه غنگ رادیو دا.
13: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
14: اترچیا رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
16: ایچ رادیو

اینجا آنکاراست، بخش فارسی TRT. امروز جمعه 11 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 20 شهریور سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی TRT نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اوبدوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های موزیکال حرف و ترانه و فراخبر به سمتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار، ترکیه و عراق در آنکارا پیرامون همکاری‌های امنیتی و اقتصادی گفتگو کردند. پیشنهاد تأسیس سازمانی به نام ترکپول در میان کشورهای ترک زبان. یوسف تکین اعلام کرد هدف ما قرار گرفتن در جمع 5 کشور برتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD می باشد. و مطبوعات یونان اعلام کرد جایگاه ترکیه به عنوان یک قدرت بزرگ قابل توجه است. اینک مشروع اخبار. ترکیه و عراق درباره همکاری‌های امنیتی و اقتصادی در آنکارا رایزنی نمودند. ترکیه و عراق در حال بررسی سازوکارهای همکاری با هدف پیشبرد منافع مشترک و حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌ای هستند. و گفته منابع امنیتی ابراهیم کالون، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه میت، در آنکارا با رئیس مجلس نمایندگان عراق دیدار کرده و پیرامون تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی نمود. در جریان دیدار روز پنجشنبه اقداماتی برای تقویت همکاری میان ترکیه و عراق به ویژه در حوزه امنیتی و همچنین مسائل باقی مانده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این دو مقام درباره سازوکارهای همکاری با هدف پیشبرد منافع مشترک و حمایت از امنیت و ثبات منطقه‌ای گفتگو کردند. علاوه بر این، موضوعاتی همچون بازسازی زیرساخت‌یابی عراق، پروژه‌های کشاورزی، تلاش‌های بازسازی طرح‌های مسکن و زیرساختی و همچنین پروژه جاده توسعه نیز در دستور کار قرار گرفت. ترکپول در میان کشورهای ترک زبان در حال تأسیس است. مصطفی چیفچی وزیر کشور ترکیه اعلام کرد در جریان سومین نشست وزرای کشور سازمان کشورهای ترک، آنها پیشنهاد تأسیس سازمانی به نام ترکپول را با الگوبرداری از اینترپول و یوروپول برای تقویت ظرفیت اقدام مشترک در مبارزه با جرم و جنایت مطرح کردند. مصطفی چیفچی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: ما به آرمان و روحیه‌ای که 1300 سال پیش بر روی کتیبه کلتگین حک شده بود پایبند هستیم. نه شبها می‌خوابیدیم و نه روزها استراحت می‌کردیم. وی گفت: ما با آگاهی از مسئولیتی که در قبال صلح و رفاه ملت‌هایمان بر عهده داریم فعالیت می‌کنیم. چیفچی افزود: ما با وقوف از مسئولیت‌هایی که در قبال صلح و رفاه خلق‌هایمان بر عهده داریم تلاش می‌کنیم. و ضمن ارائه اطلاعاتی درباره سومین نشست وزرای کشور سازمان کشورهای ترک در غزه

0: باستان برگزار شد، گفت ما به موضوعات کلیدی با هدف ارتقای هرچه بیشتر همکاری میان کشورهای ترک‌زبان در زمینه امنیت و مبارزه با جرم جنایت پرداختیم. یوسف تکین وزیر آموزش ملی ترکیه اعلام کرد هدف ما قرار گرفتن در جمع 5 کشور برتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD می باشد. یوسف تکین گفت هدف اصلی ما برای دوره‌های آتی برنامه ارزیابی بین‌المللی دانش آموزان راه یافتن به جمع 5 کشور برتر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و تثبیت موفقیت است. یوسف تکین پس از انتشار نتایج پیسا 2025 از سوی OECD در براتیسلاو پایتخت اسلوواکی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. تکین در پاسخ به سؤالی پیرامون چگونگی دستیابی ترکیه به یک داستان موفقیت در نتایج پیسا 2025 اظهار داشت، در سال 2013 و همزمان با طرح موضوع تعطیلی آموزشگاه‌های خصوصی آمادگی کنکور تأکید کرده بود که تنها راه موفقیت نظام آموزشی ترکیه شکستن حلقه قیومیت حاکم بر آموزش می باشد. مطبوعات یونان نوشتند که جایگاه ترکیه به عنوان یک قدرت بزرگ قابل توجه است. تحلیل قابل توجهی در خصوص قدرت منطقه‌ای ترکیه در مطبوعات یونان منتشر گردید. یانیس مارینوس، روزنامه‌نگار و استورنویس یونانی، اعلام کرد ویژگی‌های نظامی، اقتصادی و ژئوپلیتیک ترکیه تصویری را ترسیم می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. مارینوس در مطلبی برای روزنامه یونانی تویما خاطرنشان کرد ترکیه چگونه با تکیه بر پتانسیل‌های ذاتی و اقدامات راهبردی خود به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است. در این مقاله آمده است که هیچ‌یک از کشورهای منطقه نمی‌توانند ظرفیت‌های ترکیه را نادیده بگیرند. به گفته یک مقام دولتی، حوثی‌ها جزایر کلیدی در دریای سرخ را تصرف کرده و کنترل منطقه باب‌المندب را به دست گرفتند. جنگجویان حوثی پس از عقب‌نشینی نیروهای دولتی جزیره میون را تصرف کردند و بدین ترتیب تسلط خود را بر این آبراه راهبردی که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند تحکیم بخشیدند. یک مقام محلی و شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که حوثی‌های یمن روز جمعه جزایر کلیدی در دریای سرخ واقع در میانه تنگه باب‌المندب را تصرف کردند و بدین وسیله تلاش خود برای به دست گرفتن کنترل آبراه حیاتی برای صادرات نفت عربستان را تکمیل نمودند. حوثی‌های مورد حمایت ایران سال‌هاست که کنترل بخش‌های وسیعی از شمال این کشور را در دست دارند. آنها هفته گذشته تهاجم گسترده‌ای را علیه نیروهای دولتی هوادار عربستان آغاز کردند و در جریان درگیری‌هایی که صدها کشته بر جای گذاشت به پیروزی‌های مختلفی دست یافتند. عربستان سعودی با ده‌ها حمله هوایی به این اقدام واکنش نشان داد. رسانه‌های حوثی روز جمعه گزارش دادند که دو حمله اخیر فرودگاه موخا را هدف قرار داده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: ناتو از اروپا می‌خواهد که مسئولیت بیشتری در قبال امنیت خود بر عهده بگیرد. مارک روته دبیرکل ناتو اظهار داشت متحدان اروپایی متحد به ایجاد اروپایی قوی‌تر در چارچوب این ائتلاف هستند و در این حال بر حفظ تعهدات آمریکا نیز تأکید دارند. روته از متحدان اروپایی خواست تا همزمان با حرکت ائتلاف به سوی ساختار دفاعی که بیش از پیش تحت رهبری اروپا قرار دارد، مسئولیت بیشتری برای امنیت این قاره بپذیرند. روته روز پنجشنبه در کنفرانس نمایندگی‌های دیپلماتیک آلمان در برلین گفت ما باید اقدامات بیشتری انجام دهیم، چرا که به روند تبدیل ناتو به ساختاری که هرچه بیشتر تحت رهبری اروپا باشد ادامه می دهیم. به خاطر نشان کرد تلاش‌های دفاعی در سراسر اروپا شتاب گرفته و شاهد تغییری واقعی در نگرش متحدان اروپایی است. رود افزود آنچه پس از اجرای آنکارا در ماه ژوئیه آشکار شد این است که متحدان

به ایجاد اروپایی قوی تر در دل ناتوی قوی تر متحد هستند، همان چیزی که ما آن را ناتو 3.0 می نامیم. روته با تاکید بر اینکه بازسازی نیروهای مسلح اروپا امری حیاتی استثار داشت، اروپایی ها بیش از پیش درک می کنند که پذیرش مسئولیت بیشتر برای امنیت خود موضوعی اختیاری نمی باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده امریکا به دلیل نزدیک بودن انتخابات میان دوره ای 3 نوامبر به طور تمام عیار وارد جنگ با ایران نشده است. ترامپ در گفتگوی رسانه‌ای و در پاسخ به پرسشی درباره درخواست‌ها برای تشدید حملات امریکا علیه ایران گفت: شاید به دلیل انتخابات این کار را نمی‌کنم. وی بار دیگر پیش بینی کرد که جنگ احتمالاً مدت کوتاهی پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای پایان خواهد یافت، هرچند احتمال پایان آن پیش از انتخابات را نیز مطرح کرد. ترامپ در ادامه مدعی شد ایران در شرایط دشواری قرار دارد و بخش قابل توجهی از توان این کشور از بین رفته است. او در پاسخ به پرسشی درباره ادامه شلیک موشک از سوی ایران گفت: تهران همچنان تعدادی موشک در اختیار دارد و همیشه تعدادی موشک خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت: از نحوه پیش رفتن جنگ با ایران پشیمان نیستم. اگر قرار بود دوباره این کار را انجام دهم، دقیقاً همان کاری را می‌کردم که انجام دادم. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکایی گزارش داد جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در طول بهار و تابستان با فرماندهان نظامی این کشور در خاورمیانه، اروپا و آسیا تماس گرفته و خواستار دریافت ارزیابی‌های مستقیم آنان درباره جنگ ایران شده است. بر اساس این گزارش، گفتگوهای ونس با فرماندهان نظامی موضوعاتی از جمله اهداف و تاکتیک‌های جنگ، برآورد تلفات، تعاملات تنگه هرمز، میزان سازگاری نیروهای ایرانی با شرایط درگیری و وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا را شامل شده است. در این گزارش آمده است ونس همچنین درباره میزان مهمات باقی مانده در انبارهای نظامی و پیامدهای انتقال تسلیحات به خاورمیانه بر توان آمریکا برای بازدارندگی در برابر چین، روسیه و کره شمالی پرسجو کرده است. بنابراین این گزارش، برخی فرماندهان آمریکایی به ویژه نسبت به کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت و شماری از مهمات حیاتی ابراز نگرانی کردند. نیویورک تایمز همچنین گزارش داد برخی از ارزیابی‌هایی که ونس به صورت غیرعلنی دریافت کرده با تصویری که مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور به طور عمومی ارائه کردند تفاوت داشته است. پزشکیان برای شرکت در اجلاس بریکس عازم هند شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پیش از عزیمت به هند برای حضور و سخنرانی در اجلاس بریکس اعلام کرد موضوعاتی از جمله همکاری‌های اقتصادی، مالی، صنعتی و تجاری در دستور کار این نشست قرار دارد. به گزارش رسانه‌های ایران، پزشکیان با اشاره به شعار اجلاس شامل استقلال، همبستگی، پایداری، مقاومت و نوآوری گفت این چارچوب با هدف گسترش همکاری میان اعضا و تقویت رویکردهای چند جانبه در مناسبات بین‌المللی دنبال می‌شود. وی همچنین به سازوکارهای مالی اجرا شده در چارچوب بریکس اشاره کرد و گفت کشورهای عضو در تلاشند زمینه سرمایه‌گذاری و تعاملات اقتصادی میان خود را توسعه دهند و وابستگی مبادلات به دلار را کاهش بدهند. و هیلری کلینتون خواستار اتخاذ موضعی سختگیرانه تر از سوی امریکا در صورت انتخاب مجدد نتانیاهو در احصای شده است. فردی که او وی را مورد پیگرد دیوان کیفری بین‌المللی توصیف کرد. وزیر امور خارجه پیشین امریکا در آستانه انتخابات 27 اکتبر اسرائیل گفت من عاشق اسرائیل هستم، اما از دولت و سیاست‌های نتانیاهو بیزارم. هیلاری کلینتون اصرار داشت اگر رای دهندگان اسرائیلی بنیامین نتانیاهو را که در جریان نسل‌کشی فلسطینیان در غزه از حمایت کامل حزب دموکرات برخوردار بود دوباره به قدرت بازگردانند، دولت واشنگتن باید رویکردی بسیار سختگیرانه‌تر در پیش گیرد. کلینتون با اشاره به انتخابات سراسری 27 اکتبر اسرائیل در مصاحبه با شبکه MS Now گفت اگر مردم اسرائیل دوباره این مرد را انتخاب کنند، بسیار حیاتی است که امریکا موضعی بسیار قاطع و سخت اتخاذ بکند. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم.

شنونده های خوب و مهربون حرف و ترانه، سلام. در این لحظه در هر کجای دنیا که هستید و صدای ما را از ترکیه میشنوید، امیدوارم حالتون خوب باشه. فصل جدیدی از حرف و ترانه دوباره با شماست. باز هم جمعه هر هفته میام تا با چند دقیقه حرف، چند ترانه و شاید چند جمله بتونم حال دلتون رو خوب کنم. سالها سوی این برنامه از موسیقی ترکیه براتون میگم و ترانه هایی رو با هم میشنویم که هر کدوم گوشه ای از احساس و زندگی مردم این سرزمین رو با خودشون دارن. امروز میخوام از چیزایی حرف بزنم که شاید درست مثل یه ترانه خوب با گذشت زمان نه تنها قدیمی نمیشن، بلکه معنای بیشتری پیدا میکنن. با من باشین که امروزم مثل همه اون جمعه هایی که صدای من رو از رادیوهاتون میشنیدین، حرفای زیادی برای گفتن دارم.

گاهی یه ترانه رو سالها پیش شنیدیم. اون روز فقط ملودیش رو دوست داشتیم. سالها بعد دوباره همون ترانه پخش میشه و ناگهان میبینیم که کلماتش رو جور دیگه ای میفهمیم. ترانه همون ترانه است. این ماییم که دیگه اون آدم سابق نیستیم.

زبان ترکی جمله زیبایی هست. باز شارکلار اسکیماز. یعنی بعضی ترانه ها قدیمی نمیشن. شاید چون ترانه خوب فقط متعلق به زمانی نیست که ساخته شده. هر نسل میتونه بخشی از خودش رو در اون پیدا کنه. برای همینه که در ترکیه هنوز ترانه هایی که دهه ها از تولدشون گذشته در یک شب تابستونی توی ماشین، توی یک کافه یا دور یه میز دوباره شنیده میشن و هنوز کسی با شنیدنشون آروم زیر لب همراهی میکنه.

بعضی ها هیچ وقت قدیمی نمیشن. ممکنه سالها از آشناییمون با اونا گذشته باشه، اما حضورشون هنوز هم همون حس آشنای عمد رو داره. دوستی های قدیمی، اعضای خانواده، کسایی که لازم نیست هر روز ببینیمشون تا بدونیم جایی در زندگی ما دارن. شاید ارزش بعضی رابطه ها رو هم فقط زمان میتونه نشون بده.

ما معمولاً از گذشته می ترسیم، از اینکه چیزی تموم بشه، کسی دور بشه، شهری تغییر کنه یا خودمون دیگه شبیه گذشته نباشیم. اما زمان فقط از ما نمی گیره، گاهی اضافه می کنه. به یه خاطره معنا، به یه دوستی عمق و به یه ترانه داستانی تازه.

آهنگ قدیمی ترکی رو تصور کنید که ناگهان از رادیو پخش میشه. چند ثانیه کافیه. شاید شما رو به یه خیابون ببره، به یه سفر، به یه تابستون، به یه نفر یا حتی به نسخه ای از خودتون که سالهاست ندیدین. این شاید یکی از زیباترین قدرت‌های موسیقی باشه. زمان رو به عقب بر نمی‌گردونه، اما برای چند دقیقه اجازه میده دوباره اون رو احساس کنی. گاهی هم یه ترانه درست در لحظه ای وارد زندگی ما میشه که به اون نیاز داریم. نه خواننده ما رو میشناسه، نه ترانه برای ما نوشته شده، اما یه جملهش چنان به زندگی ما نزدیکه که فکر میکنیم کسی از حال دلمون خبر داشته. شاید برای همینه که بعضی ترانه ها رو فقط گوش نمی کنیم، اونها رو زندگی میکنیم.

حالا که به پایان برنامه نزدیک میشیم، شاید بد نباشه امروز یه چیزی رو با خودمون ببریم. لازم نیست هر چیزی که از اون سالها گذشته کنار گذاشته بشه. بعضی خاطره ها، بعضی دوستی ها، بعضی جمله ها و البته بعضی ترانه ها. هرچه زمان میگذره بیشتر میفهمیم چرا باید نگهشون میداشتیم.

و به پایان حرف و ترانه امروز رسیدیم. اگه در میون آهنگایی که امروز شنیدین یکی شما رو به سالی، شهری یا آدمی برد که مدتها بود به اون فکر نکرده بودین، میتونم بگم حرف و ترانه کار خودش رو کرده. شما رو برای دقایقی به یه دنیای دیگه برده. شایدم حال دلتون رو خوب کرده. تا حرف و ترانه دیگه، روزهاتون پر از صداهایی که شنیدنشون حال دلتون رو خوب میکنه. تا اون موقع خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.

0: انقره رادیو صدای ترکیه
1: د ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
3: پترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
10: Evo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Giderre bir amuriye Türkiye.
13: İni adala Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: こちらはトルキエの声ラジオです。
4: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボーズラジオさ。
17: イッツトルキエハンギアラジオや。
11: オールドラジオグラストルキエ。
18: トルキエのラジオス。
11: ブラス、トルキエのセシラジオス。